kaiye wunyame waye ye na na kaiye ne wonyam e bre bi tru ye ya pa ya ntoba free ye ko e wunyame wunyame ya wudeni basi ma po ma tna bi e de tna ye waye ye me wunai enyame ya nyame te enyame ya na mo e do enyame ya wunyame po po bi ya kongure o si ari aya yo enyame ne and come with me.